0: Jaya, Mas Abimanyu, ugi wonten Pak Teguh, wonten Kesukan Male, Mas Rahman, ugi wonten Pak Blangkon, Pak Blangkon, Pak Hadi Blangkon,
1: Pak Hadi Blangkon,
0: wonten Ibu Jaya, wonten Kesukan Male kalian Mas Semeri kalian Mbak Diana,
1: enggak.
0: Terus wonten male engkang swantene kados ngaten niku lho jeng.
1: Terus pundi, Mam?
0: Sugeng siang jeng
1: ngaten. Nggih, Pak Sukadi niku, Mam.
0: Nggih. Nggih. Nggih, dumateng panjenengan anggenipun ngayahi cecipan.
1: Siap.
0: Paring pangliput dumateng sedaya mitra panjenengan.
1: Insyaallah.
0: Mugi-mugi lelakon engkang dipun mirengaken
1: nggih
0: saged damel renane penggalih
1: dumateng sedaya kathah. Amin. Ya rabbal alamin.
0: Kula matur ngeten iki juru imboke.
1: Lah nggih etrae mboke niku pinter e ramoke.
0: Nggih mekaten mawon njenengan.
1: Nggih, Man.
0: Kula bilih wonten klat-klat anggen kula matur teng njenengan dipun mirengaken dumateng sedaya mitra
1: nuwun
0: gunging pangapunten.
1: Sami-sami.
0: Campur sahih laras laris.
1: Legi terlaris.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Tabarakallah. Mangga, mangga, mangga, mangga. Campur sari laras laris.
2: Legi terlaris.
1: panjenengan nggih nek anu langgam keroncong nggih kedah mekaten lho Mbak Mutia.
2: Oh ngeten nggih.
1: Monggo monggo.
2: Terlaris. Nadane nadau.
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah nuwun. Rawuh
2: itu. Kulo ngucapaken wilujeng ambal warsa ingkang kabeh ngulung dosa setunggal. Selamat dirgahayu RRI Jember.
1: Nggih. Matur sembah nuwun. Mbak Mutia.
2: Tansah jaya ing angkasa. Lan mugi-mugi para karyawan-karyawati kita tapi naringan sehat walafiat.
1: Siap.
2: Dipun lancar-lancarakan rezekinipun.
1: Insya Allah mekaten.
2: Nggih. Aduh, niki wau berhubungan kalian Manburawi lho, Jeng.
1: Mila. Nggih. Engkang dugi Manburawi rumiyin.
2: Lah inggih kadang nggih piantun kakung jangkae luwes napa luwes
1: langkung
2: iki
1: inggih nika datasipun panjenengan kawon Manburawi melampah niku kados panjenengan mlajeng rek.
2: Lah inggih kula mlajeng napa nggih pinten-pinten jangkah Manburawi namung sak jangkah ngoten mawon weh.
1: Nggih damel egrang niku soale. Dadis jangkae niku dawa. Nggih nggih.
2: Pilih sekar kula nggih mboten nyuwun kersane derek lintu ingkang nyuwun nggih.
1: Oh, mekaten to Mbak Mutia.
2: Ingkang baku kula sampun ngaturaken ngucapaken ambal warsa dhateng RRI.
1: Nggih, matur sembah nuwun.
2: Dados radio komunitas ingkang paring informasi, inspirasi dhateng para pandemen pamirenipun nggih.
1: Siap. Nggih, matur sembah nuwun.
2: Nggih, sampun ngaten kemawon.
1: Nggih, Nek Nong. Nggih, matur sembah nuwun, matur sembah nuwun.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Campur sari laras laris.
1: Lagi terlaris.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mboten ngersakaken lelagon jeng kula mlebet niki namung badhe ngene niku ngaturi ucapan sugeng ambil.